0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cante por Fandango, José Plantón El Calle con la guitarra de José Antonio Rodríguez.

0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Taranta, Pena Hijo con la guitarra de Pepe de Badajoz.